0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radio.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju. Jin-sen.

0: Tisa nama Arena. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Noćas kad pobegnem, zalupi vrata, zameni ključeve od tajnog stana, izbaci brzo svaku stranu.

0: kotičuje. Fakt se pije, Hollywood kotičuje.
1: Najveći hitovi najaktuelnije muzike. Arena Radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, mislimo na isto, pogled u hipnotišen.
0: Arena Radio.

0: A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro. Imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo. Od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
4: Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
2: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Marketing Arena Radija.

Dobar dan, dragi moji, nadam se da ste mi dobro, ja sam Kosta Mijušković i družit ću se danas malo sa vama. Danas obilježavamo Svjetski dan pasa, pa je ovo onako idealan trenutak da se podsjetimo zašto se za psa često kaže da je to naš najbolji prijatelj i zašto ga onako tretiramo kao člana porodice. Nekome su oni društvo, nekome su čuvari, nekome pomoć i podrška, ali generalno onako da kažemo, psi od nas ne traže mnogo, ne traže ni platu, ne traže neke stvari, da kažemo, od kojih možda onako u druženjima, odnosima poslovnim, porodičnim i prijateljskim onako ljudi traže od nas, tako da pas nam uvijek daje neku bezuslovnu ljubav i zaista to je onako vrijedno i itekako pomena. Oni, kao što sam već rekao, njima je samo dovoljno da smo mi tu, da smo sa njima. Zato danas, ako imate psa, priuštite mu malo više pažnje. Ako nemate, možda je upravo dobar dan danas da shvatite zašto milion ljudi kažu da je pas zaista član porodice. Ili ako ste mislili možda danas da udomite nekog psa, ovo je savršen dan za to. Ostanite na talasima Arena Radija.

nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Ljetnja pravila.
1: Red za sladoled je svetinja. Sunce prži, red je dug, a svi čekaju isto. Mala sreća u kornetu. Zato bez preskakanja, gurkanja i samo da pitam. Ljeti se strpljenje topi brzo, ali bonton ne bi trebao.
0: Ljetnja pravila.

0: Ljetnja pravila.
1: Red za sladoled je svetinja. Sunce prži, red je dug, a svi čekaju isto. Mala sreća u kornetu. Zato bez preskakanja, gurkanja i samo da pitam. Ljeti se strpljenje topi brzo, ali bonton ne bi trebao.
0: Ljetnja pravila.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.